0: Chichi, vum, vum, vum, vum, vum, vum. Gone ganja, gone ganja, gone ganja. Ay, gone ganja. Hey, ay, hey. Chichi, chichi, chichi, vum, vum, vum. Gone ganja, gone ganja, gone ganja, gone ganja, gone ganja. Gone, hey, ay, vum.
1: Turn it up, Yellow FM.